0: Рішна. Парти і народна музика.
1: Фрішно.
2: Фрішно.
3: Фрішно.
4: Фрішна
5: музика.
1: На Бесту.